na ma ye swa mi wo kwa no nya mi swa mi o ya swa mi show me the way oh God swa mi o oh asa na ma ye e bi se wa sam ya mi na se kania